assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo

0: haka yan bokon nan haka yan kasuwa idan duk abinda mutum yake siyarwa yake rabarwa kullun ya sake zuwa ne tsaro wani don taimakon al'umma in dai tsarin injiniya Rabi Musa kun ba sabo ba a gurin su kai ba mutumin kirki bane injiniya Rabi Musa kun ba sanin ya mai da matasan jijiyar yasa yana abinda iga dama da su ya tanke musu hankali da dukkanin alayya ta tarbiyya ta mutunta ta daraja al'umma an zo an zauna haka kawai ana sa yara su fito suna gaya wa al'umma bakakin madangalo ina son yin amfani da wannan damar iyaye haƙƙi Allah ya dora muku duk wanda ɗansa yake cikin kurkusiya ya dukufa da roƙon Allah cewa ubangiji Allah ya kubuto masa da shi amma in aka bar yara suka ci gaba da tafiya haka to wata rana abinda zai biyo baya wallahi ba zai yi kowa dadi ba in ka duba ka dauko tarihi injiya Rabi Musa kun kusa shine face jefa kanu cikin wannan matsalar tun daga kan jinjinin masarauta da dukkanin abubuwan da yake faruwa a yanzu
1: da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da

sannakuba katakatum tumba tuwa mendiri mbata tuka sama mendiri mbiki sikuwa kia ya mendiri ni kuwa nesta hara juu kitari tichile wada aisha kwa hivyo wada wama wana kia jambu ima nama kwa sikia hara kwa hivyo wada sea mbali shawa shawa kuna jamatika na mayema nchi kwa wangari wangari ni kwa kuweta shika za jahiyo mbilasha wangari ya nebiyo itakan kukwa mbili shawa sewa wasi ina alaka chinda ala hakata yezu mwema kumusari ilanda kwa wana kwa mbada enta akeni chikikile mokota sete kwa mbada nazwa mwema kwa mbada chito kutoka kwa mbada enta na ena kuka kuka iki sura hanya dichi ya kisamu dini mwema yuzu kwa mbada enta kuka kwa mbada sa hali mwema atikinda kinyanta kwa mbada haa sharwa kuna kwa mbada amfani kwa shikanda kwa shara na

cikin da batawa jira ne sha bi sha mun ci da tun da shida ya ga wani cewa ita ita idan da ta hanu haramun ne mijin ta ya sani da ita har sai wannan ciki a kuma har dan ma da ya fara ne sai da wani abu ne a cikin jama'a shine kwanakin da suke taimaka wa wanda ya mai ba mu yanka suna ga kare ko ta ko da duk ya ne ke ke rufe ta wani saduwa ba sai ka zo ka fita ho fita da gona ne sana amma wani wani ba wani ba da kuma kuma sai mamu nawo suna cewa miji ne ya sai ya gudu da matarsa ko da wanda ta kai ne miji ne yake amma dai wannan wannan duba kuma akwai matsalar ne a ga hadarin kasuwa da wani ne ma ya gaba da kuma kuma hanyoyin mabayin da ba sannan irin kai a cikin tuwo a cikin tuba ya fito da bayanai ya yi bayanai sosai ya fito da bisai da fi koko wanda ba za su yi magana a kai ya yi cewa kada ku kuma ya yi a ɗoye yana ji sai kuma ya ke cewa rahim mutum hana ko yin kiga ba don na ga matan fara da wani fulani ba kuma a ƙarshe dai waɗannan bayanai sai ku sai cewa makiyawa lokacin da mutum in dai mace ba ta kai kwana 40 da haihuwa ba yayin da mijin ta ya zo ya rubu mace a matsayin matarsa to jinta na haila haifi nono ɗi ɗin zaɓa za a yi samun gurɓata shi ma nono zai yi canzawa a wani ne a wacce yi wani yanayi shi ko nono nono da take sha daga lokacin da aka yi kafin zuwa kwana 40 magani ne kuma abinci shi za a yi misali da za a samu mutum yana ciwon ido cewa da an kama da ne da yadda bai ya ga matsalolin mata take shayarwa in dai daga kuma 40 ba ana saka masa aikin sai ya zo da yadda ke mallaka idan ciwon kun me ya ga ba ya ki ko ya zo kroni idan aka samu nonon mata da take to da yadda ba ya ga ba na kaga haka ba yau da Allah yana rubuta cikin ruwa yana shiki ne nonon da ke sha in bai ba ya ga ba to magani kuma da yake cewa idan aka samu ciki a wannan yanayin kuma to zai zama mayafa tana aiki ne kar da abincin da ka ba abincin da ta da da yake cikin mai ba to kuma dan da yake da yi zaki samu dan ba ingantaccen abinci ko kuma ba kullun lafiya sai ga yaro ya tsoma ya ga wani a ci ayi yaro ya sha kwantace wawa to sai a gurguje sai da zai mai ne kuma ta ayi su ya yi masu shara na wato dai kada wa dai ne lokacin ba da nono ko ci gaba da ba shi nono har zai ga shi wannan ra'ayi ba masu ganin cewa shan nono a gurin da aka jariri a kowane lokaci shi ya fi samar da ingantaccen lafiya da garin da kuma wasa sannan kafin fara ba wa ɗan ruwa ta faga da ku sai mai jarma abu na mafi shi ne yi mai shayarwa wato a faranta mata mijin da ya rabu miji idan ba ta gara shayarwa ka zama kuma faranta mata da dogoro masu daɗi sanya mata nutsuwa da kwanciyar hankali zai ce maka wajen samun ingantaccen ruwan nono da kuma samun kyakkyawar alaƙa tsakanin ɗan da mutum bai daidaita ba za ka ba da mu nuna cikin jiri ba sannan da ba kulawa ta fuskar shi kanka miji sannan akwai bambancin mace a tsakanin ɗabi'a wanda ya kamata mata su kula shi ɗa da ake shayarwa ana buƙatar kowa su zama tana sitirci jikinta kafin baɗin ta nauyi don kada ya zama kafin ta nauyi da biya amma kan da ya wasu mata suke yin gudu da kana za ka an nuna bari ya rasa kitiki an yi wa ya baɗa kwanu ba wai kawai kuma za a yi mako don ya duk da ne an ga muku bada ga kaya a ka an ɗauka sannan kuma ga kan haka an turo da kuma an bani mara yaka akwai mara a gama ku haka ba da biya ce ne kuma da yi za a bada nono zama ke karan dakan sana a fata nono sana ko ta bata kowa ta kula idan ba a zama mai kare nuna ne da zai arewa yana shiga hancinsa ko kuma kunnensa wanda kuma ta ce an kiyaye a kowa da kuma wannan sannan idan yaro ya sami alaƙa shi yawa yana da kyau kuma uwa ku dinga samun abinci mai gina jiki na ci sannan da dogon shan abin da zai taimaka na dogon sa samun ingantaccen ruwan nono misali a samu ruwan ƙaiƙayin gero mun san da a zamanin magabata idan mace ta gasu ba a ga ayo ba musamman ta ba hausa ba ta hada ta fara ba wannan ɗan madarashi na kuma zai ne ta a nemo cikin dangi yana kwanne shi ana ba da in ba ku kuma sai a samu wata mata sai a samu ƙaiƙayin gero sai a ɗora shi kan wuta a tabbata shi in ba ta ba za a tace shi sai a samu

su wanda suke zamewa din suma akwai bukatar a ga waye zai zama to amma tun da ita wannan democracy kuncujin ce kawai hayaniya ce da nuɗi irin wannan al'ummar ta mu wacin abu ne mu samu mafita da irin wannan tsarin sai dai mu yi bisa ga larura amma ban ga yadda ta iya fitar da mu ba domin ta ba wa mu lokaci dama da zai zama shugaban al'umma ta ba wa jahili dama da zai zama shugaban al'umma ta ba wa dukkan wani lalatacce shi ta fi girmamawa wanda ya fi iya magana shi ne babba a dimokuraɗiyya wanda tsarin rukunin tsari na shugabanci kuma haka yake ba dole sai an masu hankali su suke zaɓar shugaba amma wannan mafiyarin jahan al'umma na gari an ce ku zo ku zaɓi shugaba to ba su da saboda haka dole sai mun duba wannan tsarin shugabanci ba haka shugabanci ya zo muka haɗu da kanmu a inda muka haɗu da mu da kanmu to sai ɗaya fuskar kuma nake so na gaya maka wacce a matsayinmu na musulmi duk lokacin da muka samu kanmu sai dai mu ce malamin da ina ilmi raji'un amma ya kamata cikin gaggawa duk sanda bala'i ya fin karo ka ana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne kana furkata da harshen ka a aikace da tunanin ka kuma inna lillahi kake cewa mu ta rajin ubangiji inna lillahi la yaghayyiru ma biqaumin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim wannan shine solution Allah ba zai canza wa mutane halin da suke ciki na rashin daɗi ba har sai sun canza wa kawunan su duk wanda ya gaya maka wata magana sabani da wannan yaudar kansa yake yi ba surutun da bai yi ba lokacin kafa jam'iyyar APC ga Buhari mutane da yawa sun mutu a kan sai Buhari ya zo ya zama shugaban Najeriya mutane suka ce jaratan ne gaba ki ɗaya shi ne Boko Haram bayan Allah ko wani sa bai iya ba amma da aka matsa shi a arewacin Najeriya masallatai suna ƙuruki kowa jaratan ne da mutanen jaratan da PDP kai tsaye mutum ne sai da ya ce Allah ya isa inda shi ne muka zo muka fito gaba daya kamar yau juma'a din nan duk masallatan juma'a a arewacin Najeriya alƙuruci ake Allah ka mana ƙarshen wannan gwamnati da ido cewa cikin zuciyarmu Allah ka ba wa Buhari kaga kenan ba system din muke so mu gyara ba individual muke son gyarawa kowa ya fito muka fito ba but Allah ya taimaka da karfin ikonsa aka kori gwamnati mai ci Buhari ya shigo ba zan taɓa mantawa ba mun je Yola mun yi campaign a Yola tare da President Buhari mu muka taho Gombe a mota shi ya taho zuwa kuma Abuja muka zo Gombe mun bar Gombe an da Sabon a mun bar Adamawa an da Sabon mun zo Gombe mun yi lecture muna gama lecture a Gombe mun bar stadium din an da Sabon a Gombe haka muka taho garin nan a wannan koramashi President Buhari ya zo Gamman House ya zo ya zauna ya ga mutane a nan ɗan jarida Bature ya masa tambaya a kan na zai iya ɓullowa wannan tsari na rashin tsaro na Boko Haram cikin fushi da nunawa ya ce me Boko Haram don yake yi idan ya zo kawai sati biyu zai gama da Boko Haram Allah ya kawo shekara takwas gaskiya ne Boko Haram ta yi ƙasa amma kuma Allah sai ya fito da fitina a Katsina ya fito da fitina a Zamfara ya fito da fitina a Sokoto ya fito da ita a Neja da sauran sassa na North Central haka ta ta tafiya abin mamaki mun ta kukan cewa waɗanda suke shugabancin tsaro ba mutanen mu bane aka canza aka samu mutanen namu ga Burutai ga Abubakar Sadiq shekarunsa sama da biyar zuwa shida ba a taɓa shugabannin sojoji da suka daɗe kama kama ga DG DSS amma abubuwan nan suka ci gaba kai ga yawan sojojin da muka rasa da wanda yan ta'addan nan suka samu gindin zama aka gama wannan ta ci ba Buhari ya zo shi lokacin sa ya kare wannan ya shigo yanzu ba irin wanda muka zo muka samu kanmu in an dinke nan cin ta toshe amma gaba ɗaya ne mun kiyar da mu gaya wa kanmu gaskiya da wanda yake cikin mulki da wanda yake zaren majalisa da wanda yake dila da ɗan sanda da ɗan kasuwa da kowa da kowa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma biqaumin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim
kuma sanadi na zaman lafiyar al'umma shine adalci. Allah subhanahu wa ta'ala kira yayi ayi adalci. Wallahu ala anfusikum koda akan kawunan ku ne. Wato ba na so mai jayayya ga malaman wanda suna taka rawa wajen kokarin kawo mutane sanki ko nuna musu hanya wanda duk al'umma inda take a duniya a ƙarƙashin jagorancin addini take addini shi yake mata jagoranci su ma kansu wannan magana yana Allah la ilaha illa huwa qawmi la ta'budu illa huwa anfusi idinu huwa aqrabu li taqwa wa tazlamu nafsila ya dai cewa rawa la anfusi kun koda kan kawunan ku ne ku sani cewa duk abin da za ku faɗa ko ku aikata ko a kan minbari ko a ina ne kowa ya kamata ya sani cewa Allah sai ya tambaye shi abinda kace da abinda ka aikata ya kamata da mu da su kuma kowa ya sani cewa Allah subhanahu wataala sai suka gaya mana duk dan rahoto wanda zai zo kawo ƙarya Allah subhanahu wataala ya kira shi da fasiki social media ana ta hada abinda ba shi kenan ba

ake jin wasu malamai suna sake jaddada wannan magana cewa wai ya je shi shi kuma ya cewa bai je ba. To duk abin da ya fito min da hankali shine in har limami a mambari ko dattawa a ƙasa ɗan boko ba su zai su rinka faɗar maganar da ba su da tabbas a kanta, to ina al'umma ta tunkara. Lokacin da aka yi wannan kes a Imo aka yi shi kamar yadda shi jagoran ya faɗa, gaskiya ya faɗa Richard Okorocha ne ya yi. In ka bi tarihi za ka ga kafin ya bar garin nan ya je shi Imo wajen Richard Okorocha, na yi ƙuduri a majalisa na gabatar da shi majalisa ta yi resolution aka tattauna aka la'anci abin da Richard ɗin yake ciki. Muka ba da resolution ɗin aka aika wa shugaban ƙasa, shi kuma daga nan shi ma ya tashi ya je shi ya yi wa Richard Okorocha magana. To abin da nake so in ji hankalin mutane da nake ganin cewa ta haka muke haɗuwa da matsala, yaya mutum zai je ya yi magana a kan abin da ba shi da tabbas a kansa? Ba wai kare Peter Obi nake yi ba. Peter Obi yana da abubuwa da yawa wanda shi ne ya kamata ya je ya kare kansa, kamar tsakaninsa da IPOP, irin wanda ya ke neman zaɓen nan nasa, irin rawar da ya taka wajen tajin ɗin musulmi a matsayin ɗan ta'adda na kwanan nan, wanda duk mun tattauna mun je a cikin jami'o'i an tattauna wannan magana, mun yi bincike mun tattara abubuwa da yawa wanda duk suna nan ba a zo a yi magana a kansu. Amma ya kake kallon al'ummar da ba za ta iya faɗar gaskiya ba, ka hau mandarin juma'a ko kuma ka shiga gidan rediyo da shekarunka saboda kawai kana son biyan buƙatarka ta siyasa, ka ɓata mutum, shi kuma mutum ɗin ya ce a'a shi fa ba abin da ya yi. Wala jarman lakum shana'a na ƙaunin ala Allah ta'adilu bi idilu huwa aqrabu li taqwa. Ko kanka ne, ko kanka ne ya kamata ka faɗi gaskiya. Saboda haka ni abin da nake kallo a wannan gani ya bani na tsaro, mu mutanen arewacin Najeriya ya kamata mu yi wa kanmu faɗa. Yi wa kanmu faɗa shi ne mu tsaya, ko kuma wata mummunan abu da ke faruwa ka ji ana zagin shugabanni a arewa, ko ana zagin wai babu malamai ne babu shugabanni ina manzan arewa, to waye babba a arewa, waye ba kunnuwa masa ashar ba a arewa, ina shugaban da ya fito ya ce a zo a yi kaza? Jiya na ga wani malami da daddare wata magana, mai dariya na kira shi ya ce malam wannan magana da kake shiyar da kai ta yake mun jawabi, ya ce ya yi posting ne ake cewa waye dan arewa ya yi posting, shi ne mutane suke ta bashi waye dan arewa mai son arewa, sai mutane suke bashi ansa. A amsar da suke bashi cewa shi ne wani ya bashi amsa cewa dan arewa mai son arewa a cikin jagororin mu shi ne wanda ɗan arewa suka fi zagi, shi ne misali ya ba da misali a mai jawabin da shugaba Ibrahim Barnasi Babangida. Da daddar zama ɗauki burin da takarda na ringa ɗaukar jihohin mu na arewacin Najeriya guda 19, na ringa ganin a cikin shekara 8 ɗin Babangida kusan manya-manyan abin da ya fi tasiri a wajen ɗan arewacin Najeriya Firzan Babangida ne yi shi. Wannan arewa ba irin yadda ba su faɗa ba, mutumin nan yana da muhimmanci, amma mu

ɗan ɗansa ku zo ku bashi ya yi kamfen ɗansa ku zo ya tafi different society kenan. Ita gaskiya dole sai mun faɗa wa kanmu ko ma baya za ta kasance ba wanda bai san ta ba, amma ba sai mun faɗa laisa bi ma'arifatil haqqi huwa mushkil walakin qawluha wa fi'luha. Kullum sanin gaskiya ba shi ne matsala ba, kowa ya san gaskiya. Qawluha